0: tu premio.
1: What? I get to choose my prize?
0: Podrías elegir entre unos Apple AirPods Max, un Apple Watch o un Apple iPad. Para participar y tener la oportunidad de elegir tu premio, visita nuestra página web de internet latinosaltlake.com. Busca el banner de esta promoción e ingresa tus datos personales. ¿Qué esperas? Aprovecha esta oportunidad y regístrate en latinosaltlake.com. Restricciones aplican.
2: Anillos, pulseras, cadenas, aretes y mucho más para cualquier ocasión. Bodas, bautizos, quinceañeras, graduaciones. En Joyería Cali & Co. encuentras la joya perfecta. Visítalos en la 2470 Sur, Redwood Road, junto a Rancho Market en West Valley.
3: Las mujeres atraviesan por muchos cambios durante su vida. Y creemos que cada hito es significante. Que cada nueva vela representa un paso más en su historia. Nuestros expertos en atención médica apoyan a las mujeres en todas las etapas de la vida, porque cada capítulo merece ser celebrado. Salud de la mujer, cultiva lo que vendrá. Encuentre cuidado cerca de usted en mountain.commonspirit.org. Common Spirit Health, human kindness vive aquí.
4: Hey mom, now that I have an after school job, I think I want to buy a drum kit.
5: Okay, Rockstar. Let's look at your account.
6: When kids start making money, Chase has easy-to-use tools and expert bankers to help them learn how to manage it.
4: And next month, I'll buy the bass drum and the cymbals. Oh, and maybe some noise-canceling headphones for you.
5: Aw, you've thought of everything.
6: Help kids save, budget, and build financial independence all with Chase. That's good for kids and good for parents. Visit your local Chase branch and get started.
7: Accounts subject to approval. JP Morgan Chase Bank, NA member FDIC.
8: The American spirit lives in every corner of our nation. You see it in the wide open skies over the farms that feed us and in the homes built by hand. You hear it in the cry of a pedal steel guitar and in the quiet peace of the dirt roads that connect us. You feel it in a neighbor's handshake and in the bravery of our nation's heroes. This is 250 years of American grit and everything we stand for at Boot Barn.
9: ¿Sabías que una casa es robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400? Puedes prevenir esto con las cámaras de Vivint. Llama al 1-888-406-2312. Liz.
10: Es muy importante saber quién está alrededor o tocando la puerta.
9: Como Frank, que pudo evitar un robo de su casa asustando al sospechoso. Desde la aplicación de Vivint, llama al 1-888-406-2312.
10: Vivint tiene una calificación de 4.6 estrellas y cada cámara genera un ruido que asusta a los ladrones y monitoreo las 24 horas.
9: ¿Qué ofertas tiene?
10: Solo para nuevos clientes, $250 de descuento o un timbre con cámara pro de Vivint e instalación gratuita. Financiamiento al 0% de interés APR con crédito aprobado y pagos por menos de $2 al día.
9: Llame 1-888-406-2312. 1-888-406-2312. Se aplica en términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Los juegos del Real Salt Lake son presentados por tus Utah Toyota Dealers y por Burt Brothers Tire and Service.
12: La estación oficial del Real Salt Lake.
0: Sábado, 8 de la noche. Real Salt Lake, Atlante, por Latino 106.3 FM y su señal digital en latinosaltlake.com.